0: moje všetko. Máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaní testament.